0: 隊を攻撃されました。はいはいはい、八郎です。しばらく笑いません。人を好きですよ。はい、必ず頑張ります。
1: 三团三团三团三团三团，喂，三团，师座接通了。
2: 喂，三团，把所有兵力集中到城里，依托城墙抗击。
3: 师座，我们城墙外面四面阵地都失守了，
2: 敌人的炮给孟云霄搞掉了。
1: 喂，
2: 炮我们攻不上。
1: 师座，您的电话。
2: 喂，修啊，我是霍万明。什么？城南的敌人攻破了城墙。邓团长，你给我听好了，敌人从哪打进来，给我从哪打出去。对，这些缺口补不上，你提脑袋来见我。靠天靠地，还得靠自己。
4: 啊，去哪儿啊？我要。

0: 也是死。
1: ここは僕が帰りたいところですか。これは僕の心の中の英雄である大日本航軍ですか。いや、帰れない。僕は帰れない。絶対に帰れない。でも、どこに行けるのか。
2: 有人逃跑！
3: 这。

0: じゃあ公開だね。でもな、奴らまもなく死ぬよ。知ってる？
1: え、なんで？
0: もちろん噂の指導よ。あいつらを皆殺して一つも残さずな。
1: 俺はな、殺害にくいんだよ。小前小時間の子を殺したんだ。次の部屋が来ると奴らを殺せと。相当起こせばそれは大変だぜ。
2: 怎么搞的你？锤子砸你手上，可不是好玩的事儿。
1: 你得好好的干活，
3: 好好的干活，快点，快点！啊，
1: 好好干活，好好干活，
3: 好好干活，好好干活。
2: 哎，小哑巴，你怎么不洗澡啊？你看你，从来就没看你笑过。来，我给你洗啊。来，你看你笑了，你看你笑起来多帅啊，以后要多笑一点啊。

0: まあ、思ってた場所とは違いますね。
1: 落ちたもんかな。
2: 暑いな。
0: 休みてえな。
2: 休もうぜ。暑い。
0: 参ったな。止まれ。
2: 暑いな。
0: 暑いな。
3: どこ行く？戻れ。止まれ。小林、戻れ。
4: はい。
0: 所管殿、ここはもう竜林寺から相当変わりませんから休ませてください。お願いします。
5: 休ませてください。
6: 暑い、
5: 暑いです。暑いです。
6: 暑い。
5: 日本の全国中学生水泳大会に出たそうですね。あなた、
0: 我々に長官の泳ぎを見せてください。
7: 見せてください。
5: 見せてください。
7: あっちから。
3: 行くぞ。
0: やった
8: ー。这天啊真他娘的热。
9: 一会儿啊到了清水湾咱们下河去洗个澡。
10: 那我要摸鱼。
9: 是啊，水太深了，别摸啊。
10: 我就摸，你还我钱。

0: 精神艦竜林地からその距離20キロ、6名の帝国精鋭とあの優秀な鈴木少佐、貴様らは帝国士官の生徒、我が帝国の精鋭、教えてくれ。なぜこうなってしまったのか。なぜだ。いえ、なぜこうなってしまった。
1: 閣下どうか、すぐに山に兵を連れて行き、行くたら捜すことをよしかさい。
0: 佐藤少佐の勇気には感服だ。だが遊撃隊はどこだ、君は知ってるのか。
1: 奴は山の中です。自分に他の答えをつけてください。遊撃隊を絶望します。
0: 最近起こったことは全て遊撃隊の仕業だ。クソ八郎、全てクソ八郎の仕業だ。皆さん、
2: はい。
0: 君の偵察隊に村を一つ一つ調べ尽くせ。何があろうと見つけ出せ。
2: はい。
0: 10日以内に見つからなければ貴様の命はそれまでだ。
2: はい。
3: 松下君、もう寝たか。
0: 眠れねえ。
3: 松下君、小さい時におじいさんが言っていた。頭がなければ家に帰らないと言っていた。
0: 三宅、でたらめを言うな。
3: それは本当だ。おじいさんは頭がなければ魂がないと一緒だ。もし魂がなければ家に帰ることができないんだ。
0: ってことは小林君たちは日本に帰れないのか。
3: そうだ、彼らの魂は永遠に異国に残るだろう。永遠に中国に残るんだ。横山君、どうしてまた泣いてるんだ。横山君、どうしてまた泣いてるんだ。
2: 家に帰りたい。

0: お呼びですか。
1: リュウさん。
0: はい。
1: いえ。
0: 自分を読んだのは。
1: ああ。いえ。
0: そういえば。最近マカンよく雪台を見かけます。マカンに注意を促し、警戒を読めろ。
1: 続けろ。
0: それから、最近ウチョウリン、ドヒが占領しています。捜査隊がすべに聞いて、台風は正八人といい。前の貨物は奪ったのが彼らです。
1: 続けろ。
0: あります。
1: ない。
0: あります。
1: まんじゅうはどういうことだ。
0: 言っているのは、シアオ村満州のことですか。この2日間村を見に行かせてます。そのほど一人聞きましたが、シアオ村では確かに何かあります。ちょうど報告をしようと。
2: 貴様の両親、実に悪い。
0: いやいや、書記官、自分は書店を連れて村を焼きます。
1: 食料全て取り返せ。
2: セックス村徹底壊滅だ。
0: はい。
3: ねえ、止めて、止めて、
4: 出てこい。
5: おい、会社も、会社も、
4: 止まれ、止まれ、止まれ、止まれ、止まれ、止まれ、
6: 啊，都抢了，乡亲们怎么样？
7: 死了不少，伤得更多。
6: 都是那小岛那王八蛋干的。
7: 小岛下的命令，刘秃子带的队。我琢磨着，是侦缉队打听出来的口信儿。哎呀，
6: 是我们害了石小村的乡亲们。以后干啥事儿，咱们得想明白。别只顾前不顾后的，害得乡亲们都跟着。
8: 侦缉队打探出来的消息，那就是刘秃子了。

0: 刘队长，啊，这些人一看就是老实巴交的农民，他们怎么会杀皇军呢？哎呀，别管了，都没有亮兵证，不抓咋办？你没看佐藤那小子傻疯眼了？哎，
1: 我不是本地人，我倒无所谓。关键是你刘队长，你这……
0: 我知道你说的什么意思。昨天我一个远房叔叔已经让他们给干死了，愣说人家是八路。
2: 我能咋办？我只能眼睁睁地看着。真的，王八蛋！
0: 哎呦，那你以后还怎么回刘家窑啊？
2: 哎呀，王队长这话说的是，我他娘的蒙这份差事，好多乡里乡亲的已经不认我了。再摊上这档子事儿，那村里人得恨死我。
0: 哎，刘队长。
2: 你可得在小岛太君面前替乡亲们好好说几句话了。他一直强调大东亚共荣，大东亚共荣的。如果就这样杀乡亲们，那很可能要闹民变了。队长，小岛太君的为人你不是不知道，他哪管什么民变不民变呢？要不是他那么狠。
0: 石遥村和庄稼营子一个都不剩，都给突突了。
2: 那是一个都不剩啊！哎，我听说就井大佐要来视察柳林镇，如果这时候乡亲们要是闹事儿，小岛太君吃不了就得兜着走。
0: 这层道理可以跟他念叨念叨，
2: 没准管用，肯定管用。
0: 你得跟他说呀。
3: 現在就去找他。すべに30人のヨジタイを殺しました。ノブテル大将はいません。八郎ではないと思います。
4: たわごといい。たとえ1000人を殺しても、一人も逃がす気はない。はいはい。
3: 厳しい政策は授かです。しかし、この件は東アジア新しい頂上の模範の場所です。殺戮が多ければ、おそらく引き続くのは難しいかと。ちょうど酒井大佐が強迫観の確保を要求された。なぜ良くないのだ？教唱は厳しいはいいです。
4: しかし、彼らは人が多すぎます。榴蓮地を暗視してます。治安は悪く、長期にとってはとても不利ですよ。もう一度言いますが、大輝はここへ出殺に来ます。彼に知らなければなりません。皇軍の予期隊を全部で殺し、榴蓮地は陛下になります。 チョキカカ、これは全部あなたのおかげですよ。それから自分は見たのですが、八郎がないです。年寄りの農民ですよ。彼らを話してあげましょう。チョキカカ、彼らを。
3: リュウさん、解放してもいいか。保証人が必要だ。ありがとう、ありがとう。
4: 彼らの家族を誘して保証人を誘します。
3: リョウさん、
4: はい。初期化が
3: 菊が岡川閣下とはまだ連絡が？
4: ああ、あります。

0: あります。彼が大連に発見した後、手紙を書いてます。今彼は水満帝都会社の社長です。権力があります。
1: よし。リュウさん。
0: はい。
1: 知ってるはずだ。俺の目的は些細な竜林寺ではない。
0: はい。
1: もし岡川殿下に推薦の手紙を書けば非常に助かる。
0: これは自分が勝利します。自分を気にかけてゆとりにします。必ずです。
1: 皆さん。
0: はい。
1: 君は良き友だ。
0: ありがとう。ありがとうございます。
1: ああ。

0: ますか。左ですか。左。回るか。前。
1: お、回るか。
2: 迅速的，迅速的，站好！把枪拿起来，利索点。
0: 気をつけ！右向け！右！前向け！前！
3: 哟！
4: 向右看齐！
5: 记得好我杜哥的，
6: 長官ここ。
5: 小島君。罪を認めるか。
6: は。申し訳ございません。ご処罰を。処罰を。
5: 貴様、12名の帝国軍人の命を管轄区内で葬ったんだ。恥だ、恥だ、大きな恥だ。
6: は。
5: もし全部の戦力がお前のようだったら、帝国の偉業をいつ完成できる。
6: はい。
5: お前の報告書に書いてある。八郎軍遊撃隊のことは事実なのか。
6: 確かです。戦争の中で我々は遊撃隊36名射殺、奴らはすでに盛大号で我々を襲ったことを認めております。長官殿、尋問客は奴の巣窟を突き止めました。どうか本部から三方にも銃器官3丁、弾薬及び食料を私直々に指揮する権利をください。
5: よし、小島君、君の職務の過ちを厳しく処置し戦場に送らずだったが、君の反応が早くすぐ遊撃隊を潰し奴らの行方もつかめたから、功罪も軽いのでもう追及はしない。
6: 感謝します。
7: 蓝莓是山野间孕育的蓝色珍宝，长生于气候清凉之地，沐晨露，饮清泉，一颗颗饱满圆润的深蓝精灵，顶着薄霜，宛如林间散落的宝石。一枚小小浆果，藏着山川灵气与自然养分，清润回甘，让人念念不忘。
8: 酸酸甜甜的，甜也不是齁甜，是正常果子的那种香甜，加上红的蓝莓果干，一吃就知道是好果子自然烘干的口感，好吃。
9: 我给我妈呀又买了这么一大堆蓝莓干。
7: 好消息，好消息，来自蓝莓之乡的嘉士红蓝莓果干，现在99块钱，足足给十袋，比水果店里的蓝莓果价格还划算，比市场里的干蓝莓吃着还放心，男女老少都爱吃，打开包装就能吃，99块钱整整十大袋，快拿起您的手机打电话吧。你们喝腻了蓝莓汁，吃腻了蓝莓的，一定要试试嘉士红这个不加香精、色素、防腐剂的蓝莓果干。吃蓝莓的好处就不用多说了。
10: 屏幕前的家人朋友们，大家好，今天呢，给你们推荐一款好吃的，就是这款嘉士红蓝莓果干，它可是纯天然的农家蓝莓干，没有添加剂和防腐剂，都是从田间地头到发货工厂，经过严格筛选自然烘干的好果子，粒粒酸甜，颗颗软糯，口口饱满。因为啊，蓝莓富有丰富的花青素、维生素以及多种微量元素，既能当作日常解馋的小零食，也能当作丰富餐桌的好

0: 利索点，站好！枪拿起来，利索点。Q斯根，
1: 米克门，米克门，有，小妖卡进。
2: 西德号我渡过的，
3: 長官ここ。小島君。
2: 申し訳ございません。ご処罰を。貴様12名の帝国軍人の命を管轄区内に葬ったんだ。恥だ、恥だ、大きな恥だ。
3: は
2: っ。
3: もし全部の戦力がお前のようだったら、帝国の威況をいつ完成できる。
2: はい。
3: お前の報告書に書いてある。
1: 八郎軍遊撃隊のことは事実なのか。確かです。戦争の中で我々は遊撃隊35名射殺、奴らはすでに西大号で我々を襲ったことを認めております。長官殿、尋問客は奴の巣窟を突き止めました。どうか本部から三方にも銃機関3丁、
3: 弾薬及び食料を私直々に指揮する権利をください。よし、小島君、君の職務の過ちを厳しく処置し、戦場に送らずだったが、君の反応が早く、すぐ遊撃隊を潰し、奴らの行方もつかめたから。
2: 功罪も軽いのでもう追及はしない。感謝します。捜査から見ると最近八王の部隊は河北地区で頻繁に動いてるらしい。大きい行動をしてるぞ。君の守備の部隊はとても重要だ。覚えておけ。近日ある 重要な物資が駅を通るらしい。君の部隊を守ってくれ。必ず山南遊撃隊を管轄区内で阻止してくれ。ジャンタイルを確保してくれ。
1: はい。
2: 私はすぐに軍需品を補給する。君は山南に入り、八郎軍の遊撃隊を一気に

0: 若者よ、もしまた間違ったら厳しく処罰するぞ。
1: ご安心を。全力と努めます。帝国の大望を裏切りません。
0: 小島君、竜林陣は皇軍が山水を通過する大事な道だ。戦略の位置は重要だ。先駆の長官がどうして B 三皇帝をここに設けたのか、どうして小さな竜林陣に一連隊の重兵を手配したのか、君は理由が分かるか。
1: 承知してます。竜林陣は河北の戦局、支那の戦局、太平洋の戦局、この十人分を託されたからには。
0: よし、
2: 報告します。
1: はい。
2: 大佐閣下、総援部隊準備完了、検閲です。
1: わかった。大佐、どうぞ。

0: の境大佐殿、火薬駐留軍第三緑水力第五連隊訓練準備完了、貫一お願いします。
1: 始めろ。
0: はい。訓練準備開始。
2: 向後蹲後走。
0: 訓練準備の形へ。

0: ところで我々の方が強い。
1: 隊長はうまいことをおっしゃりました。中国軍人はほとんどが単なる寄せ集めに過ぎん。訓練方法すらまるで分かってないんだ。こんな訓練はもはや見るに耐えんな。
0: 我々日本軍は着々と前進し、シナ軍は後退している。彼らが世界一弱い民族であろう。我々によって潰されるべきだ。
1: このような下等民族にただ言えることは一言だ。殺せ。我々はただ殺せばいいんだ。
2: わかった。殺せ。
3: 先把我杀了。
4: 副隊長、君、なぜこんなに怒ってる？
5: 刘景大佐，
6: 想必二位长官说的话您都听见了，实在是令人心寒。
4: 清水君、宮崎君、君たちの言い方はひどすぎる。本隊長、謝りなさい。
1: 申し訳ありません、高大隊長。お許しください。先ほどの発言は撤回します。
0: 大佐閣下、これらは事実であり、だからこそ謝ることはできません。
6: 两位长官，乃帝国军官世亲毕业。你们瞧不起乡野村夫、市井的皇协军，我并不感觉奇怪。但是有一点你们要记住：本县的治安是靠他们，他们是在为皇军卖命。虽然出身卑贱，但毕竟是军人吗？难道不应该给一点起码的尊重吗？
0: この件の治安は我々によって保たれて、彼らは本当の軍人である。あなたとあなたの軍は瀕死の寄生虫でしかない。
6: 好，既然如此，我恳请酒井大佐立即解散皇协军，在下也就在此辞职。
4: 本次云君，君の反応は激しすぎる。私は嫌いだ。
6: 我是一名军人，我宁肯死在战场上，也不受这种屈辱。
0: 高大隊長、喋っているだけでは使えない。英雄はただのクマだ。私と戦えばわかる。
2: 相手になってやるぞ。もうよい。
4: 日本の皇家と皇教軍は家族だ。仲間割れなんてみっともない。大勢の前で身分を失ってしまうとは。もし決めたい3人の中から競い合って場を盛り上げるなら私はいいと思う。
1: 皇軍の勝ち、皇教軍の負け。次、射撃所、双方前へ。勝負始め。

0: 行軍47点、皇教軍31点。
1: 皇军37环、皇协军31环。
2: 皇軍の勝ち、皇教軍の負け。
3: 勝負は明らかだ。本陣四隊長、もうやめよう。
4: 有谁想跟我比一下吗？
2: 俺が行く。

0: 我没撒谎，真的。少奶奶这辈子都不会跟他有啥来往了。哼，
1: 来不来往一会儿就知道了。我看你今天买了不少菜啊。
0: 啊，对，是少奶奶要的。少奶奶一着急一生气就想吃，我就……
1: 她跟谁生气啊？
0: 她……我也不知道为个啥，走在道上的时候心气儿就不太顺。
2: 他俩闹别扭了？他俩，不，那人压根儿就没来，就没见着。那是跟我生气了？也不是，少奶奶哪敢跟老爷您？哼，他眼睛里哪还有我呀？
1: 报告。
3: 进来。
2: 大队长，前院搜过了，没人，后院要不要搜？
1: 等一下。
4: 既然有那么多好菜，我今天请客，你去把王金龙给我叫来。是。老爷，那我再去给您炒几个菜。长官，中国人は頼りになりません。あなたはなぜ？
5: 万人論を信用するのですか？清水君、君は分かっていると思うが、利用と信念は全く違う概念だ。我々が支那に来たのは、ここの市民を潰すのではない。殺しても殺しきれん。支那を我々の領土にする。この目標を達成するには、支那人を利用して支那人に統治させる。それが本来の目的だ。しかし、私が恐れているのは、彼らは長官を放任するかもしれない。
4: もちろん彼らは放任できない。ワンジンロンであろうと、ホンジンヨンであろうと、中国人は信頼できん。清水君、この件については心配するな。長官殿の指示に従えばよい。すでにホンジンヨンとワンジンロンのそばには特務員を配置してある。彼らの全ての動きは我々の目から逃れることはできん。感心した。長官最高。
3: 俗话说得好，常在河边走，总要湿鞋。嗯，我在想啊，就在咱们这个柴房里面挖个地道，挖得后山树林子，怎么样？就咱俩挖呀！啊，
6: 那得挖到猴年马月呀！嗨，
3: 只要功夫深，铁棒也能磨成针。哎，你看啊，
6: 哟，
3: 你看石蛋又把自己关在里面了。
6: 石蛋，你出来！
3: 大哥，
6: 出来！
3: 大哥，甭管他了，咱们走吧。
6: 哎，那怎么行？
3: 这孩子关在里面，非憋住病来不可。
6: 石蛋，你出来！
3: 你怎么叫也没用啊！现在只有两个人能把他叫出来。
6: 谁呀？
3: 一个是石榴，一个是杏花。
6: 你这不等于没说吗？
3: 你这样好不好？你到杏花家，把杏花叫来，叫石蛋出来。
6: 大哥，你以后别跟我提他啊！
3: 哎哎，好好不提不提。不过季总，我看得出来。 你内心里还是放不下杏花，
6: 石蛋，石蛋。

0: 注意，ちょっと。典型的なうつ病だな。精神病の一種だ。
1: うつ病？
0: そうだ。長期にわたり精神の緊張が続いたせいで、彼は自分の殻に閉じこもり、外部との接触を絶ったんだ。そして、え？おいおいおいおい、お前らなんだ？すぐに出て行け。
2: 頼む、急いでくれ。彼女が死にそうなんだ。
0: ここは日本軍人だけだ。中国人はダメだ。
2: 俺は公共軍大隊の隊長ホンジーヨンだ。お前は知らないのか。
0: ダメだダメだ、小島中佐からの命令がないと中国人は治療できない。
3: ジェス部長、你他妈还是人吗？
0: 誰だ貴様、すぐに出て行け。
2: どういうつもりか知らんが、さっさと助けなければお前を殺す。
4: 待ってください、話し合いましょう。
2: ここ捨てる。
4: 大隊長。
0: はい、銃を下ろしてください。すぐに応急手当て
2: です。